0: kata, koma tahu ke tidak?
1: Pada hari ini, satu hari bulan Julai dalam tahun 1896, Polis Negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan telah menjadi pasukan polis negeri-negeri Melayu bersekutu. Pembentukan pasukan ini adalah ekoran daripada penyatuan negeri-negeri Melayu tersebut di bawah kuasa pentadbiran kolonial Inggeris yang dikenali sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Kapten H.C. Sayers telah dilantik sebagai pesuruh jaya polis negeri-negeri Melayu bersekutu ini. Sebelum menjawat jawatan ini, Kapten Sayers adalah ketua polis bagi negeri Selangor yang bergelar Kapten Superintendent. Tempat beliau telah digantikan oleh ketua polis negeri Perak bernama Christian Wagner. Anggota pasukan ini terdiri daripada pegawai-pegawai British, orang-orang Sikh dan orang-orang Melayu. Pakaian seragam pasukan ini berwarna biru dari jenis kain benang bulu dengan bintang dan lencana yang berbeza mengikut negeri. Pembentukan pasukan ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pihak Inggeris dalam memastikan keamanan wujud di negeri-negeri Melayu yang dijajahnya agar dapat menjalankan pentadbirannya dengan lebih lancar dan berkesan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Ish, dah pukul 3.30 dah ni. Janji tadi pukul 3. Asyik lambat je dia ni.
1: Saya dah dalam perjalanan ni. Kejap ya, nanti saya sampai.
0: Dalam perjalanan? Dah 30 minit ni. Tak sampai-sampai juga.
2: Maaf lambat. Tergesa-gesa tadi. Banyak benda jadi.
0: Saya faham awak tergesa-gesa. Tapi ni dah berapa kali awak lambat? Setiap kali keluar, banyak masa terbuang sebab tunggu awak je.
2: Maaf, saya tak sengaja lah.
0: Ya, saya faham. Tapi bila awak tepati masa, saya rasa dihargai dan masa saya tak dibazirkan begitu sahaja.
3: Hormati dan hargailah masa orang lain. Kerana apabila mereka berhenti menunggu, mungkin mereka berhenti untuk percaya lagi.
4: Radio Malaysia, Perak FM.
5: Radio Malaysia, Perak FM. Radio Malaysia.

tiada lagi cas seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Hai, mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kau dapat tidur sedap ni. Ha, kau semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kau boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kau lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kau semua untuk lebih produktif.

Dalam Afif mendakwa, organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus Anan Al-Atira. Jelas beliau, Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan 1 buah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Pakistan buat pertama kali menyertai mesyuarat pleno Majlis Zaitun Antarabangsa IOC sebagai anggota penuh susulan perkembangan industri minyak zaitun negara itu. Delegasi Islamabad diketuai Menteri Keselamatan Makanan Kebangsaan Rana Tanvir Hussein. Tanvir memberi taklimat kepada anggota IOC mengenai perkembangan sektor zaitun Pakistan yang kini mempunyai lebih 7 juta pokok di kawasan seluas 55,669 ekar. Sementara itu, sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa lagi yang lain cedera selepas bombong sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Kawaja Imran Nazir berkata, belasan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan manakala 5 orang lagi telah menerima rawatan di hospital. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranusi musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rom. Serangan dipercayai berkaitan kumpulan mafia dan Ranusi telah mendapat perlindungan polis. Menurut polis, keempat-empat suspek bertindak atas arahan pihak yang masih belum dikenal pasti dengan imbuhan sejumlah wang. Gelombang hampa melampau di Eropah. Bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang hampa ketika ini disifatkan terburuk pernah berlaku di Eropah. Fenomena hampa melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Odegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyudah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. Perancis marah kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olis mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. 2 jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya 1 gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Era FM, tubulando informací.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus, Tebing Barat.

Dear Mrs. Setiap Hari, ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.

0: Yuk yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.
3: Ya, Perak FM ibu nama informasi semestinya untuk koma aja 11.39 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Perak FM ketika ini. Jangan lupa untuk terus kekal bersama Perak FM sehingga jam 12.30 malam nanti. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk anda semua yang berada di Ipoh frekuensi kami 95.6, yang berada di Bukit Larut 104.1, di Grid 96.1, di Lenggong 94.2. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kami di media sosial Perak FM. Banyak info-info terkini yang kami kongsikan dan juga ada video-video menarik penyampai-penyampai kami. Jangan lupa untuk like dan juga share. Okay? Jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun, boleh muat turun secara percuma di telefon bimbit anda. Yang nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM. Nanti kita akan bacakan lagi ucapan anda. Antaranya kita ada daripada Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemor. Nak ucapkan selamat pagi buat semua warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat kelab, sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu, sepapai dan semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana jua koma berada. Dia kata Perak FM untuk koma aja tak mandang yang lain. Katanya layan Yup Yun sambil masak. Hari ini menunya ada kari daging, ada goreng ikan masin talam dan juga kobis tumis kicap. Oh, sedapnya kak kan. Dan juga ini daripada Kak Ita Chok juga. Nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca di Botani katanya pagi ni cantik je kan. Juga nak ucapkan selamat pagi kepada sahabat-sahabat grup CJU, buat Kak Aziz, Kak Hazliza, Abang Sam, Taufik Apek, Hujur Rintes dan juga buat semuanya dengan ucapan semoga terhibur. Ada yang dah hantarkan lagu permintaan, nanti kita akan tunaikan lah lagu permintaan kau Maya. Dan juga kita ada daripada yang ni Kak Nur Azilawati dari Taman Sri Bandar Kampung Gajah. Juga kita ada siapa lagi daripada Encik Zainal Ani, Taman Mewah Fasa 2 Taiping. Nak ucapkan selamat pagi Rabu kepada semua yang mendengarkan Perak FM. Katanya setia mendengarkan Perak FM tak kira di mana jua koma berada. Dan juga nak ucapkan selamat pagi pada grup veteran artileri dengan ucapan semoga kalian sihat sepanjang masa. Okey, kita nak dengarkan lagu permintaan pendengar kita sebentar saja nanti. Kita nak tunaikan lagu permintaan pendengar kita. Antaranya ada daripada siapa tadi? Daripada Juliana, daripada Selibi, nak dengarkan lagu daripada Ivan 17 dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada siapa ni? Kak Ita Chot, nak dengarkan lagu Cinta Tersimpul Rapi daripada Ani Suraya. Juga kita ada lagu permintaan daripada pendengar kita ni, daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemo, nak dengarkan lagu daripada Handy Black, Seiras Bayangan dan Mentari. Juga kita ada lagu permintaan daripada pendengar kita yang ini, daripada Kak Nah dari Lenggong, nak dengarkan lagu daripada Nurul dengan lagunya Kerana Terluka. Kenapa tu Kak? Jangan terluka-terluka, okay? Jam 12.30 hari nanti macam biasa kita akan ikuti Warta Perak untuk hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu daripada Nuha Baharin dan juga Mimpi Malam-Malam pada FM untuk Oh my dear.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 12.30 hari. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang di Kampung Baru Sungai Sumun, Hutan Melintang ditemukan meninggal dunia malam tadi. Menolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, mayat mangsa ditemukan di dalam parit oleh orang awam pada pukul 10.08 minit malam. Mangsa ditemukan dalam keadaan terapung di sebuah parit di kawasan kebun kelapa sawit, kira-kira 300 meter dari rumahnya. Mangsa sebelum itu disedari hilang selepas bapanya mendapati kanak-kanak itu tiada di dalam rumah, manakala pintu hadapan kediaman terbuka. Usaha mencari di sekitar rumah dan kawasan kebun kelapa sawit dilakukan ahli keluarga sebelum laporan kehilangan dibuat kepada pihak polis. Operasi mencari dan menyelamat kemudian digerakkan membabitkan JBPM, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia serta bantuan penduduk setempat. Mayat mangsa kemudian dikeluarkan pasukan penyelamat sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP memperuntukkan sebanyak RM470,000 bagi menaja 25 belia asnaf mengikuti kursus kelasi kapal dalam bidang perkapalan di Terengganu. Menurut MAIP, inisiatif itu merupakan usaha memperkasa agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET di negeri ini.

0: Hai to the P, to the O, to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana
1: 95.6 untuk koma aja.
0: Ayang cikit. Koma tak tahu nombor baru WhatsApp FM
1: 010-2007-055.
0: Simpan tau, jangan silap. FM untuk koma aja.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 12:17 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang mendengarkan Vera FM ketika ini. Yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik tu pun terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Yang belum lagi muat turun, boleh muat turun segera secara percuma di telefon bimbit anda. Dan juga mungkin ada yang dah makan tengah hari tu. Selamat menjamu selera. Makan apa tu? Ha, kan? Pastikan anda ambil pemakanan yang seimbang. Lebihkan sayur-sayuran. Kan? Dan juga kalau boleh kena kurangkan minuman manislah. Bila saya nak kongsikan juga dengan anda semua, kalau bosan-bosan malam nanti, anda boleh tonton drama menarik yang ada di saluran TV2 RTM. Antaranya malam ni kita ada Telly on 2 dengan tajuknya Syurga Hati jam 9 malam. Anda boleh tonton di saluran TV2 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Dan kita nak teruskan juga dengan seleksi kita pada tengah hari ini. Ada yang katanya tengah dengarkan PRFN sambil masak tu kan. Jadi kita nak terus hiburkan anda semua. Kita nak tunaikan lagu permintaan pendengar kita. Antaranya ada daripada pendengar kita, Abang Boboy dari Sungai Tiang, katanya nak dengarkan lagu daripada Love Hunters dengan tajuknya Sambutlah Kasih. Juga kita ada lagu permintaan Kak Ayu dari Tapah Road, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Scorpion, lagu Always Somewhere, Always Somewhere, dia kata untuk semua pendengar Pen FM. Dan juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Ita Chot, katanya nak dengarkan lagu daripada Ani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Juga lagu permintaan Lia dari Setiawan Perak, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Left Handed dengan lagunya The Bunga Wangi. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu daripada Aisyah Rignur dan juga Aziz Harun. Jarak Pen FM untuk Komaja.

0: belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.
1: Eh, aku haus lah. Jom minum kejap.
2: Jomlah.
3: Kak, minum kak.
1: Apa yang istimewa, dek? Kat sini panas lah, dek.
3: Ni semua ada, kak. Cendol ada, ABC ada.
1: ABC. Okey, akak nak ABC. Lebih ais, lebih gula dan segala-galanya lebih lah. Kalau boleh ais tu, nantilah aku nak order dulu. Kalau boleh ais tu, biar tinggi sikit, dek. Panas, dek.
2: Musim-musim panas ni, boleh pula nak minum ais. Lepas tu nak minum manis pula tu.
1: Eh, musim panas lah kena minum air. Musim sejuk mana ada orang minum ais?
2: Eh, tapi tak boleh macam tu. Musim panas ni lah, kita kena kurangkan minum ais. Kena kurangkan minuman manis. Sebab lagi kau minum ais, lagi kau makan manis, lagilah memudaratkan kesihatan.
1: Cancel lah, dek. Air masak ada, dek.
3: Air masak ada kat sana, kak. Boleh ambil sendiri, eh.
1: Dah, puas hati kau.
2: Eh, kau ni tegur je pun.
4: Petua kekal sihat di musim panas. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Pesanan dari kami, Perak FM, untuk Koma Aje.
5: Keluar jangan lupa pakai payung, weh.
6: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
7: And International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sudi ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices in the ministry to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di institusi

petik mari buah delima, tanam ubi buah keledek. Pak Ya mari bukanlah lama, teman Cik Eli untuk berbobek. Petik mari buah delima, tanam ubi buahnya keledek. Dalam kerja tak kekal lama, andai tak cerdik kuat membodek. Awesome, Ellie dan Pak Ya pun awesome juga. Bersama Koma setiap Rabu di PRFM lah. Atau untuk Koma aja.

kurang. Menyapa penantian yang ketundangan. Cintaku kau persiakan, tiada arah halus.

pun semua tampilkan bakat kumar dalam Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang dalam segmen Moh Gebang di talian 05-5458-559. Kumar boleh menyanyi sebarang lagu. Mohlah ternyanyi kumar di Pan FM untuk kumar aja.

0: mendengar Pera FM? Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua.
1: Warta Perak 4:30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Lebih 30,000 pengguna telah memohon dan mendapat kelulusan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan bagi memenuhi keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi. Kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas daripada peniaga kecil, penjaja dan penyedia perkhidmatan di kawasan pedalaman. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan turut membenarkan pemindahan kelaikan budi diesel kepada ahli keluarga terdekat serta pengecualian fee tukar hak milik kenderaan diesel selama 3 bulan bermula 1 Julai bagi memudahkan urusan pengguna. Sebanyak 1,250 projek pembangunan semula bangunan daif di sekolah seluruh negara telah diluluskan sehingga kini bagi memastikan murid menikmati persekitaran pembelajaran yang lebih selesa dan selamat. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata, bagi tempoh 2025 hingga suku kedua 2026, sebanyak 64 projek pembangunan semula sekolah daif berjaya disiapkan. Bagi tahun ini, 16 projek tambahan telah disiapkan melibatkan 7 negeri dengan 8 projek di Sarawak, manakala Pahang dan Perak masing-masing merekodkan 2 projek yang telah siap. Sehubungan itu, beliau berkata kementerian akan terus mempercepat pelaksanaan projek yang diluluskan bagi memastikan isu bangunan daif di sekolah dapat ditangani secara menyeluruh demi kesejahteraan murid dan warga pendidik di seluruh negara. Bekalan air negara dijamin mencukupi dan terkawal meskipun Malaysia berdepan fenomena El Nino. Pengarah bahagian operasi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN Insinyur Azrul Raimi Ramli berkata, pelan kesiapsiagaan nasional telah dirangka sebagai langkah persediaan bagi memastikan bekalan air kepada pengguna domestik dan sektor industri terus terjamin. Bagaimanapun, beberapa empangan di kawasan utara menunjukkan tren penurunan paras simpanan air dan dipantau rapi bagi memastikan bekalan terus stabil sepanjang tempoh cuaca panas. Orang ramai dinasihatkan menggunakan air secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran dan memastikan bekalan berterusan untuk semua pengguna. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.

Subsidi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pedalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka peluang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasihlah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya budi diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasar kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rockets Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin.

0: ada, koma tahu ke tak?
1: Pada hari ini, satu hari bulan Julai dalam tahun 1896, Polis Negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan telah menjadi pasukan polis negeri-negeri Melayu bersekutu. Pembentukan pasukan ini adalah ekoran daripada penyatuan negeri-negeri Melayu tersebut di bawah kuasa pentadbiran kolonial Inggeris yang dikenali sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Kapten H.C. Sayers telah dilantik sebagai pesuruh jaya polis negeri-negeri Melayu bersekutu ini. Sebelum menjawat jawatan ini, Kapten Sayers adalah ketua polis bagi negeri Selangor yang bergelar Kapten Superintendent. Tempat beliau telah digantikan oleh ketua polis negeri Perak bernama Christian Wagner. Anggota pasukan ini terdiri daripada pegawai-pegawai British, orang-orang Sikh dan orang-orang Melayu. Pakaian seragam pasukan ini berwarna biru dari jenis kain benang bulu dengan bintang dan lencana yang berbeza mengikut negeri. Pembentukan pasukan ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pihak Inggeris dalam memastikan keamanan wujud di negeri-negeri Melayu yang dijajahnya agar dapat menjalankan pentadbirannya dengan lebih lancar dan berkesan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Perf M le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

Makan saya Elif Fazilah Hanabi di Paran FM ya. Baik, jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 90% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Dan lepaskan hari pembukaan pada 3 Julai ini untuk menikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan bertuah bagi menangi hadiah utama emas tulen seberat 10 gram. Datang awal sebelum jam 11 pagi dan rebut baucer bernilai sehingga RM5,000. Jom ramai-ramai ke Aeon Big Falim Ipoh mula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk dalam percuma jam 10 pagi hingga 10 malam.

Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

Dan nanti tepat jam 8.49 minit malam, berkumandanglah azan mendekat masuknya waktu salat fardu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kami cukup memahami yang target kita untuk budi diesel ini termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pedalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 per liter kepada RM2.10 per liter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat

0: Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasihlah kepada kerajaan.
1: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
2: Pemasuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
3: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tahu? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan.
4: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
5: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, right? Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now there is no charges, you just doorstep, you can go any bank, so you can save time.
2: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku Madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT3 Laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya, tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

jangan marah-marah nanti kena jual, kena senyum-senyum selalu, barulah manis wajah tu kan. Dah pun 10:07 minit malam. Assalamualaikum, selamat malam Yub Yung. Anda bertemankan Nana di sini sehingga jam 12 tengah malam, mengisi ruangan Atekom. Nana nak kongsikan kepada anda berita baik untuk pengguna kenderaan yang menggunakan diesel, di mana seramai 700 ribu pemilik kenderaan persendirian diesel di seluruh negara kini menikmati harga RM2.10 seliter bermula 1 Julai 2026. Dan lebih 30 ribu pengguna telah memohon dan mendapat kelulusan tambahan kuota budi diesel daripada 200

liter kepada 300 liter setakat semalam bagi memenuhi keperluan golongan yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima daripada pedagang kecil, penjaja serta penjaja perkhidmatan di kawasan pedalaman yang memerlukan penggunaan diesel melebihi kuota asal. Jadi untuk banyak lagi info terkini dan hiburan terbaik, terus kekal bersama Pera FM. Khai Bahar, oh wanita, untuk koma aja.

0: 30,000 permohonan tambahan kuota budi diesel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenalkan selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ini termasuklah mereka yang mungkin negara-negara kecil, penjaja dengan diesel menjadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang dulu di pendalaman dari penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Menurut Dato' Seri Amir Hamzah, lebih 1,000 permohonan pemindahan kelayakan kepada ahli keluarga terdekat turut diterima setakat semalam. Kerjasama strategik antara kumpulan Westa dan Rocket Technologies International RTI dari Australia berpotensi menjana nilai komersial jangka panjang melebihi RM42 bilion dalam sektor aero angkasa, pertahanan, satelit dan teknologi maju. Pengarah urusan kumpulan Westa, Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim berkata, kerjasama itu dimeterai menerusi perjanjian usaha sama strategik yang turut membuka ruang kepada pembangunan teknologi dan pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi. Kedua-dua syarikat juga akan menubuhkan entiti usaha sama di Malaysia dan Australia bagi membangunkan usaha upayaan strategik dalam sektor aero angkasa dan pertahanan. Pemeteraian kerjasama strategik berkenaan dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang turut hadir menyaksikan majlis perjanjian usaha sama strategik itu berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
2: Kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westa bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westa akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Petronas mencatat 3 lagi kejayaan dalam aktiviti penerokaan luar pesisir di Blok 52 Suriname membabitkan 2 penemuan baharu minyak dan gas serta 1 kejayaan penilaian medan yang mengukuhkan potensi pembangunan blok

0: mula melebihi 1 bilion tong setara minyak. Malaysia dan Thailand bersetuju untuk meneruskan perbincangan bagi menyelesaikan beberapa isu perdagangan berkaitan produk pertanian dan perikanan termasuk sekatan ekspor serta akses pasaran dalam usaha memperkukuh kerjasama keselamatan makanan dan sektor agro makanan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat dua hala antara menterinya Dato' Sri Mohamad Sabu dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand Suria Jungrong Riangkit di Putrajaya. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah membangkitkan beberapa isu perdagangan antaranya sekatan ekspor udang dan pemeriksaan ketat terhadap ekspor ikan siakap Malaysia ke Thailand. Sebanyak 54% pegawai daripada 5 agensi teras bersetuju menyertai skim perkhidmatan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS yang mula dikuatkuasakan secara rasmi hari ini. Menurut Ketua Pengarah AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, skim perkhidmatan tersebut merupakan tawaran perpindahan terbaik yang pernah diperkenalkan dalam sejarah perkhidmatan awam negara setakat ini.
1: Kalau diambil daripada tawaran kerajaan itu sebagai kayu pengukur, saya tidak nampak sebab kenapa tidak mahu diterima, kerana ianya jauh lebih baik daripada apa yang sedang mereka kecapi hari ini. Dua tangga gaji dan RM200 bayaran insentif perkhidmatan ditambah pula dengan tuntutan allowance lebih masa.
0: Jelas beliau, sehingga Jun lepas sebanyak 6,824 daripada keseluruhan 8,403 jawatan yang diperuntukkan kepada AKPS telah berjaya diisi. Jabatan Kastam Diraja Malaysia menumpaskan sindiket pengedaran dadah antarabangsa menerusi 5 kes berasingan membabitkan rampasan pelbagai jenis dadah seberat 4.83 tan bernilai RM300.7 juta bagi tempoh April hingga Jun lepas. Ketua pengarahnya, Dato' Amran Ahmad berkata, rampasan terbesar membabitkan heroin seberat 3,396.6 kilogram bernilai RM169.83 juta yang ditemukan dalam sebuah kontena di Pelabuhan Barat Pelabuhan Klang pada 15 Jun lepas. Siasatan mendapati dadah berkenaan disembunyikan dalam 18,870 kotak minuman dipercayai dibawa masuk dari sebuah negara di Asia Barat secara transit sebelum dihantar ke Australia. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah atau alkohol supaya turut dipertanggungjawabkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
2: Itu yang kita harap, itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan perdagangan di luar, jika dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang minggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita pedulikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh bawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan tak pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. Ketua pasukan Harry Kane berpeluang melebarkan jumlah jaringan. Menerusi kemaskini FIFA, penyerang berusia 32 tahun itu disedaraikan dalam kesebelasan utama. Serangan skuad Thomas Tuchel turut diperkuat dengan Marcus Rashford dan Nonny Maduke. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium, menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Sementara itu, jurulatih Ecuador Sebastian Becker Chase mengumumkan peletakan jawatan susulan penyingkiran pasukannya daripada

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

0: Türkay.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi hari ini Hanim nak kongsilah berita yang menggembirakan semua rakyat Malaysia. Yang pertama, apa dia itu? Harga diesel diturunkan RM2.10 seliter. Yang kedua adalah charge RM1 bagi pengeluar wang di ATM dimansuhkan. Sudah tentu jika perubahan seperti ini diumumkan secara rasmi, ia memberi kesan kepada ramai pihak. Penurunan harga diesel lah terutamanya kan boleh membantu mengurangkan kos operasi bagi sektor pengangkutan, logistik dan perniagaan. Sebab apa? Sebab mereka bergantung kepada penggunaan diesel, penggunaan harian dia kan. Dengan dalam jangka panjang, ia juga berpotensi memberi manfaat kepada pengguna melalui kos operasi yang lebih rendah. Begitulah apa yang berita yang menggembirakan semua pihak, terutamanya kepada yang menggunakan diesel lah kan. Yang berniaga ni kebanyakannya guna pengangkutan tu menggunakan diesel. Jadi dengan ada dengan penurunan harga diesel ni, itulah dapat memberi manfaat kepada semua. Dalam masa yang sama, pemasuhan charge RM1 untuk pengeluaran wang di ATM, berita yang dialu-alukan. Sebab apa? Walaupun nilainya kelihatan kecil, tapi kepada mereka ya seperti saya lah, menggunakan kerap ATM tu bukannya apa. Sebab kita ni nak keluar duit banyak-banyak, kita rasa macam nanti cepat membazir. Jadi kita keluar sikit-sikit. Bila keluar sikit-sikit, dulu kita kena charge RM1 kan. Selepas 5 kali pengeluaran, kita akan dikenakan charge RM1. Ataupun kita keluar kepada bukan mesin yang lain tu, bank kita lain, mesin kita lain, kita kena charge RM1. Tapi sebab

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu Jiwa.

sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejuanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

既往。Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pera FM untuk kaum aja.